0: người bạn yêu gần năm và lắm là ô vui ô đùng lần nhỏ nghe hát cái gai ta kín đi ta thần na nêu rịp bài à
1: Santa
0: Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Sant